la Ventrescu, sul sable spatarați. Luca pelu sul cap, nu depasa pe roți. La giornata la pesco, e speran lu grugnau, che buzneghe lu tap. Ma zancagliat caisi, lu tens beies fador, lu plou afferați un giù.